0: Da vi klar i radiokorgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i radiokorgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og Radiokorgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukket ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det hus i Krokmoen. Han Sven Arne Bryggfjell, og det var han Haldor som har vært der også, og laget en prat.
0: Bare på besøk, han vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo en prat med Merete Mattsson. Og logge så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kalle det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, kan vi se, da har vi fra Margarinfabrikken på Finjefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med en Torstein Finnbakk. Han en gammel lesgalværing som bor vel ute i Brønnøytraktene. Mm-hmm. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radiokorgen.
0: Originale dikter har.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren er. Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tua kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende bli gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisen her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det er en forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott så det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greier for å høre seg den. Men så er det det med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar,
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga mm-hmm. i forbindelse med 25-års jubileet nå. Da.
1: Så det har med ja. Det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre.
1: Yes. Ja. Ja.
2: Men kongeparet vet ikke om det her, ettersom jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de er klar over det.
1: Nei.
2: Men nå er det sendt henvendelse til slottet da, gjennom ja. Denne foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De er litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkende aviser, så vi får se videre omfang av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo fant ut at dronning Sonja er veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg lager, det er jo basert på naturen, spesielt her i Nord da.
1: Ja, du er jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Nord, det er det som opptar meg, og det er det jeg formidler videre da i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så jeg funnet ut at hun er veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at dem også er, hun er jo stødig som et fjell, den dronninga vi har også.
1: Ja,
2: gode ambassadører for Norge, ja. Og for Nord-Norge.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg jobbet mye med nordlyssmykker, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god idé.
2: Måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt jeg og tegnet litt, og så fant jeg at jeg måtte lage det her. Jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt, men samme jeg kom ned fra påskefjellet, så da var det bare å hive seg rundt og smi. Så, og fjellet, jeg sitter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell, selv om ting er jo spektakulære, ja. Her, flott å se på. Men så, det er kanskje litt lite kjent, det blir kanskje litt ved lokalt. Jeg tenkte Okstindene, det er jo Nord-Norges høyeste fjell, og jeg var veldig fristet til å ta Okstindene med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjeden bortover, det ble kanskje, de var for lite typisk i formen til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant ut nasjonal konkurranse, og da har vi stedting, og det er jo også sagt i Nord-Norge.
1: Ja, og så er det jo, ble det kåret til vårt nasjonalfjell.
2: Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og så da ble det det. Stedting med et bølgende snorlys over med. Og så måtte jeg jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen.
1: Ja, så de diamantene er med liksom å få fargevariasjoner
2: ja.
1: I nordlyset.
2: Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Og så glitter det også. Du får jo de fasettene og gløden i diamantene som får du litt lysglimt på her og der, så glitter det litt ekstra.
1: Ja, det er jo en genial idé.
2: Ja. Jo da, det virker som jeg traff bra med den. Ja.
1: Det her, det må jo være litt artig for dere som driver profesjonelt. Og så det professionella folk som vurderer,
2: ja.
1: Og som, ja det må jo bety at det må jo være en voldsom anerkjennelse.
2: Det var en veldig bra anerkjennelse det her, spesielt den her konkurransen, for det er gullsmeder og smykkedesignere som har gullsmedutdanning som juryen.
1: Ja.
2: Så det fagfolk som har juryert det, og da setter jo ekstra høyt. Ja. Ja. Det å få en sånn anerkjennelse og ha sendt inn, før til konkurranse og fått I retur at det ikke var brukbart.
1: Ja, det.
2: Men
1: du har prøvd
2: det, ja. Ja, jeg har prøvd flere ganger. Ja. Så det for å komme litt ut av bobla. Jeg sitter jo mye på verkstedet her og jobber med mine egne ting. Og når jeg ute på messer rundt omkring, så står jeg på min stand med mine ting. Ja. Jeg kommer lite rundt og ser hva andre gjør.
1: Akkurat.
2: Så det tvinger meg til å tenke litt utenfor den her lille bobla her, ja. Som jeg sitter her. Selv om det vakkert rundt her, så det nødvendig å få litt nye impulser.
1: Ja.
2: Vi tvinger til å tenke litt ut av boksen.
1: Har de kommet med noen uttalelse om produktet ditt?
2: Ja, det har de jo. Men jeg har ikke fått noe sånn her

0: Det er litt usikkert ennå hva som skjer med den, fordi de driver og nå er det jo startet med ferietid og sånt, så de planlegger egentlig at det er snakk om at det skal sendes ut til gullsmedforretningene rundt i Norge på en sånn visningsrunde. Ja. De tre første gevinstene da.
1: Det blir jo, det må jo være spennende utstilling.
0: Ja, det er jo det. Og så har de jo også snakket om det at dronning Sonja kan komme på en av de utstillingene. Enten det, eller at jeg skal på slottet og overrekke den. Så det er ingenting som er avgjort ennå, men de jobber med forskjellige alternativ. Så jeg får nok ikke ha den så lenge her, men sånn første måned nå, så tror jeg at den kan få være her og kan få...
1: Kan du stille den ut her da?
0: Jeg har den utstilt i butikken.
1: Ja, vel.
0: Så det er fullt mulig å komme og se den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det her det var jo kjempeartig.
0: Ja.
1: Nå går det jo mot en veldig hektisk tid her. Nå er det jo båt og fjord. I helga.
0: Ja.
1: Og da har du vel åpent?
0: Åpent til klokka 2 på natta. Jeg har jo en gallerikafé også nå i forbindelse med butikken. Det er åpent imellom. Så her har jeg jo kunstnerverk fra både lokale og ja, fra kunstnere fra Trøndelag og nordover.
1: Jaha.
0: Med bilder, glass, keramikk, vevde arbeid.
1: Så det blir blå ringer rundt øynene både på det og Tone nå i løpet
0: ja,
1: av denne
0: Ja, det blir
1: helgen.
0: Litt søvn. Ja, nei, det blir jobb fra tidlig morgen til langt på natt.
1: Ja.
0: Så.
1: Men det betyr altså at når oss kommer på båt og fjord nå, da kan vi komme inn her på Merete Mattsson Gullsmedbutikk, kjøpe oss en kopp kaffe som Tone, og så kan vi beskue Sonja-tiaren
0: og andre ting.
1: Ja.
0: Mye fint kunsthåndverk også, som ikke jeg står for.
1: Ja, nei, du selger for andre.
0: Jeg selger for andre, ja.
1: Nei, jeg har lagt merke
0: til det. Så for å få vist frem. For det er vanskelig i dag å få selgt norsk kunsthåndverk.
1: Ja, det er mulig det.
0: Det er en del norsk design å få kjøpt på husflidsbutikker og ellers, men det er lite ut av det som er produsert i Norge. Så på grunn av lønnskostnader med å produsere og sånt, så blir det meste av produksjonen i dag, det foregår i lavkostland.
1: Akkurat. Så her blir det rett og slett for dyrt altså.
0: Ja.
1: Dere skal live i dere også.
0: Ja, det er faktisk sånn at husfliden var jo dem som før selgte våre håndverkere i Norge sine produkter. Nå får vi det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så er det så lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
1: Nei.
0: Nei. Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge gjennom her at jeg tar litt provisjon av salget,
1: ja.
0: Så de får det leiepris for vegg og hylleplass, og så er det, har de muligheten til å kan kanskje leve av.
1: Ja. Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
0: Ja, vi gjør det.
1: Mm. I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
0: Ja.
1: Jeg ble glad da jeg så det i avisa. Gratulerer så mye, og lykke til i både i helga og sommersesongen.
0: Tusen hjertelig takk.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når det var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du sluttet?
1: I 81.
0: Arbeidde du hele tiden nede på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye dere tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra början så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tals var jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin dere produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så la til her nede, altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var dere mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20 mann, men det senere så var vi kanskje bare en 15.
0: Du, den der produksjonen, kan føregikk lesen egentlig fra at råvarene kom i land?
1: Ja, det var noe smelt råstoffet, og så blandet det sammen, og så hadde jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte. Ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi sier vi begynte å blande i smør, så har vi da mer i smør i for å få en bedre kvalitet.
0: Mer i smør, hva dere fikk det ifra?
1: Ja, det fikk vi fra meier igjen.
0: Det kunne være forskjellige plasser?
1: Ja, det var forskjellige plasser.
0: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt? Det var ikke mye maskineri?
1: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida. Eller forresten flere år.
0: Hvordan foregikk den pakkingen?
1: Ja, det var en maskin som du... Så du pakket i en sånn løp, og så trykket du det ned, og så bruket du å klippe det av med som en streng. Og så pakket det inn i papir.
0: Og selve pakkingen, den gikk for hand?
1: Det gikk med hand. Og det var halvkilos og kilosklippet.
0: Var det kilosklippet den første tida?
1: Ja, begge delene.
0: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
1: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
0: Du, var det bare mannfolk som arbeidte nede?
1: Nei, det var tre kvinnfolk. Det lå å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tyngre, så var det senere tid, så var det bare en dame så var jeg i arbeid.
0: Hva slags arbeidstid var det fra 7 til 4?
1: Ja, det var det. Men det var slik der nede at når du var ferdig med jobben, og du har greid det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de har gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
0: Så dere har en slags doksakort, kan vi si?
1: Ja, det kan jo nærmest... Sist,
0: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klarer jobben?
1: Nei, det var svært lite. Når de var sykemeldt, så var de også syke. Det er noe kanskje ikke riktig like enn som det er nå.
0: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel? Stjerne og Perlemor,
1: ja.
0: Perlemor, var det det. Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
1: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblant 20% meierismør.
0: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
1: Ja, det var kontroll på. Det var det. Altså, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
0: Så det gikk ikke an å juks med tilsettinga?
1: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
0: Fikk dere noen reklamasjoner fra kunder, Anna Omfang?
1: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var slik det skulle være.
0: Transporten av margarin da før krigen, den skulle jo ut til kjøpmennene. Hvordan ble den foretatt?
1: Ja, det var jo en god del til sjøveien, men så har vi jo biler nå over til Trondheim og Steinkjær.
0: Var det fabrikken sine biler som gikk, eller?
1: Nei, det var de to returlast. Det var sjåfører som var fra Namsos og der omkring.
0: Det arbeidet som dere utførte, hvordan var det? Jeg tenkte på arbeidstempoet.
1: Ja, det var hardt arbeidstempo. Og for at de skulle tømme kjernen, og det var ca. vel 1000 kilo i hver kjærs. Og det måtte jo mannfolkene til for å få det. Og det var jo en 10 slike kjærser, og det måtte de jo byttes om for å klare det.
0: Hvem bruker slags redskap?
1: Det bruker de sånn, ja, hva skal man si? De bruker moka møke nå i gamle dager.
0: Så det var enkelt?
1: Det var enkelt. Ja, det var eneste som gikk an å bruke. For hvis du var med metall, så ble det sett han fast på spaden. Så du måtte bruke en sånn reke.
0: Tre reker,
1: ja.
0: Hadde dere stor produksjon når dere drev som best på 60-tallet?
1: Cirka 1,5 million.
0: Og det tilsvarer mye per dag, cirka?
1: Ja, det er cirka 6000 kilo.
0: Hva det var som gjorde egentlig at margarinproduksjonen ble lagt ned?
1: Nei, det var litt usikkert med margarin i den tida. Og så ble vi tilbudt å produsere kaviar i stedet. Og så skulle en få en erstatning for det hvis vi vil gange over til det. Og det fikk vi. Og vi hadde 4 millioner av brikken var tilbudt, og det fikk den.
0: Var det noen forandring egentlig i driften etter at man begynte med kaviaren?
1: Nei, det var noe bare det at kaviar så ble det noe mye mer damer. Og det er jo lettere arbeid, men det er jo omtrent halvt av hver av mannfolk og kvinnfolk. Kanskje litt mer kvinnfolk.
0: Det er nå vel ikke så mange arbeidere igjen der nede som har vært med og produsert margarin?
1: Det er antallet to stykker, to mannfolk.
0: Når du ser på det i dag, det er vanskelig å se hva som skjedde hvis dere fortsatte med margarinproduksjonen. Men det var vel positivt at man begynte med kaviaren?
1: Ja, det vil jeg si at det var jo det beste, ser jeg det slik. For at det som lå noe mest, det var noe mest aktuelt, det var noe at en fikk arbeid, mange, flest mulig. For det var jo arbeidsplassene vi så på som det primære, med å gange over til kaviar.
0: Du har jo, som vi var inne på, stort sett vært på den der bedriften hele livet. I ettertid hadde du ville bytte arbeidsplass.
1: Ja, selvfølgelig kan jeg nå bli lei hva slags jobben har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelthen ingenting annet. Og jeg vet bare det at det kom jo, det var så, de betalte omtrent en tredjedel ut av budsjettet, margarinfabrikken, også arbeideren.
0: Av kommunebudsjettet?
1: Ja.
0: Så det var en viktig arbeidsplass for kommunen?
1: Ja, for kommunen så var det virkelig viktig.

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer
1: ja, det stemmer nok det, altså.
0: Det er, ja.
1: Nei, det er jo kanskje mange som har glemt det bort, men vi er jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen. Da. Vi har jo prøvd det en par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det er noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi er jo ferdig nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var i januar i år. Og startet innspillingen, og det er nå klart til å gis ut.
0: Og det er en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. Som det offisielle slipper, men den er å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter, og så kommer da CD-ene over helgen da.
0: Og det her slipper, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Samvirkelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Samvirkelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Samvirkelaget her på Hemnes, og de synes det var en god idé, så vi kjem til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, som det heter, tidlig ettermiddag.
0: Vi skal vel ikke formode at det mye som minner om jul, og så gir folk julstemning den 21. På denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, hva du sa?
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det er så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det er jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det er jo mange fine melodier som er laget, og alt det er sjølaget da. Hovedsakelig av Marstok, Frank Marstok og Torleif Larsen. De er jo habile låtskrivere, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han er vel bedre kjent under et annet navn?
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill,
0: ja.
1: Og det er jo det han er kjent under da.
0: Og han er ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han er ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal vel jo hente hjem akkurat for det her.
0: Jaha, hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si, det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff og beregne det her veldig godt. Så vil det som regel gå bra. Ja. Det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer i sin sjelden gang.
1: Ja, det kan du skjønne. Vi er jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt i grunn.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Hva?
0: Da blir dere riktig nostalgisk?
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Så skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. på Mo i Rana, og så den 21. her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det det heter?
1: Ja, det er det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi regner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal
0: du ha. Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det er Frank Marstok som har skrevet en låt som heter Plattingdans. Og den omhandler den tiden da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente fra Korgen, og det er liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var det her, men kanskje hører på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får...
1: Hun kjenner seg igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein Johansen.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei.

jul forresten. Jeg ble spurt om å lese noe jeg dekte, og så ble jeg spurt om jeg har noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da når man ikke har noe som har med jula å gjøre, det må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir mest forstyrret. En ting som er helt sikkert i hvert fall, det at jeg født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Født 1952. Jeg minnes vinteren hjemme, men mest våren. Den tiden vegen ble hengmyre, og marsjallhjelpet var i gul vegskrape. Ja, så sitter man her da, i studio i Radiokorgen. Og da kunne du kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg er jo korgværing. Eller lerskalværing. Nå for tiden så er det jo to sorter lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasser du ferdig fra er så far i en begravelse. Som en skadeøye. Andre plasser du ferdig fra, eller så du just er kommet dit, og ikke har vært der flere vintre. Du reiser derifra, liksom du rømmer landet. Og siden sier du ikke til sies om du ferdig forbi. Noen plasser du kommer til, liksom du har forvillet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, er som om du kom hjem etter å ha vært på månen. Jeg reiste langt vekk. Da jeg kom frem, var jeg kommet hjem. Ja, nå skal jeg gange over til noe som absolutt ikke heller har noe med jula å gjøre. Så tenkte jeg at når det nå begynner å regne og skvette ute, så kunne det være godt å få litt sommervarme inn i studio. Og har du et sommerdikt her? Det er kanskje litt stemning fra forna dager. Diktet har et ganske lang titel. Og det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevins bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdekta. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter «En hyggelig kaffestund på altanen hos baker Pedersen». Eller undertitel «Det gamle ranen sett fra altanen». Nanna Pedersen, født Venes, skjenker opp kaffe ifra kanna til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, det er to kvinnfolk til, men sier du, navnene er ikke nevnt. Ei er fessje, ei er eller. Begge to er kledd i svart. Kanskje bakarstjenestjente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt, med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro og i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkjea på magen og propellsløyfe på nake. Sjå, Per Hellervik har skalk og siste nytt i engelsk tved. Slottåndkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt. Dress, vest i steikevarmen, vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi inne på det her, det var nevnt anleggsluske her. Jeg har ikke lyst til å lese, men det må jo si at i det her dektet så er både person- og stedsnavn oppdekta. Til det ugjenkjennelige, og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si, men det er en del uttrykk som kanskje noen vil kjenne igjen.
För jag har en magister uttryck. Så jag brukar det ihop igen. Så det är någon som blir sint på mig för det. Någon som känner det lite löjlig. Kör vet inte. Men nog om det. Det är riktigt handlar om en Oddvar Oppigal. Oddvar Oppigal, han var arbetsman och vaks upp på anlägg kring land och strand. Då det harna tälle var trånga kår, tänkte han Oddvar hoppe om nästa vår. Villigt slåst, sa han Oddvar Oppigal. Villigt slåst. Då de bröjte vägen på Västerfjäll, vart det beinkall snod och det lej mot kväll. Karan huttre, bantest och svor och frös. Men han Oddvar tralle och slog sig lös. Fritt för klägg, sa han Oddvar Oppigal. Fritt för klägg. 1940, tyskerna, det var svin. Oddvar kämpade trutt med kragkarabin. Han la an och sikta och råka gott. Han skar hack i kolben, det var inte smått. Mera snus, sa Oddvar Oppigal. Mera snus. Det är sagt att efter så åren gick, vart han hal av motgången som han fick. Han satt brej på bracka och spelade kort. Då de sa han, Hallesby var gått bort. Stock och ge, sa han Oddvar Oppigal, stock och ge. Senare var en vakt på kaféen vår och hållt rent för kvalme i flera år. Kom till bordet vårt och sa, inte ståk. Ja men Oddvar, här är det inte bråk. Men det blir, sa han Oddvar Oppigal, men det blir. Oddvar låg för döden i 77. Han jagade prästen, det kan du tro. Siste livet härja och kroppen brann. Ögon möste glansen och snusen rann. Kläm iväg, sa Oddvar Oppigal. Kläm iväg. Ja, jag hoppas att inte det där har varit förstört för någon. Vi ska i alla fall milda ner lite grann med ett kvinnesaksdikt. I dessa kvinnor. Tider. Om det däckte ju selvfølgelig også å si at personene er opptekta, stedsnamnene er opptekta, og uttrykkene er større. Dere har sikkert hørt de fleste uttrykkene før. Og den gangen jeg las det her dekte, så var det en i salen som ropet ja, når jeg spol, kjente hun dårlig i dalet, men det må ikke dere gjøre. Må ikke avbryte meg. Dekte het kjente du de? Kjente du ho dåret i dalet? Ho ridde den dagen hos alle. Kjente du ho Trine i truen? Ho sto ikke fremst i køen. Kjente du ho Klara i kleiv? Ja, ho merket ikke for ho reiv. Kjente du ho Maren i marstein? Ho for som en snøløs jarstein. Kjente du ho Frida på en fella? Og la ikke løvblad i mellom. Ja, det har jo lite med jula å gjøre fremdeles, og det har jo det neste år, som det akkurat nå ute her er sett, så er det mildt. Det er litt julaften, og det regner litt grann, og det dryper takene. Og hva som er da mer nærliggende enn nå, fortell denne historien om taktrøpen. Og det er også bygd på en virkelig hendelse, så jeg ikke skal gange nærmere inn på. Men i alle fall, taktrøpen. Hele taket Anton var lekt. Det rann og det drøp opp i potte og trøg og spann. Hvorfor er du ikke på taket og bøt og tett? Ikke nå, for han regner jo så besett. Hele vinteren låg snyen så kram og tung, og det drøp på parkettgolv og på salong. Har du ikke tettet taket, er spol på ny. Ikke nå, når det er så mye sny. Det vart finvær og solskjenn og gausjen gol, og jeg for at han Anton og grov og spol. Hvorfor er du ikke på taket og reparer? Ikke nå, når det er så fint et vær. Ja, det var nog
den siden av livet. Det litt vanskelig å få noen overgang hvis man skal lese noe som det litt mening, ja, snart sagt. Det noe alltid som man ser, ikke det mening, og ikke det ikke mening i. Men jeg skal lese et par dikt, så jeg har lest en gang før. Man skal lese det likevel. Det har heller ikke noe man gjorde, jeg er tvert imot, men det kan jo være artig å tenke på sommeren, når det vinter. Og omvendt. Det heter i hvert fall Inn med Gresvasselve. Og det skulle være en kjent plass for mange. Inn med Gresvasselve. Stolt stod de steinene. Stolt. Kvit gikk han førsten. Kvit. Grønn rann hun elve. Grønn. Rød spratt hun røyre. Rød. Ilt let hun rype. Ilt. Krøkt veks hun bjerke. Krøkt. Svart ligde bålet. Svart. Stolt står de steinene. Stolt. Garnsett. Garnsettet gjemt som gullet. Rett ro du ut fra land. Bent mot en bjerg på nese. Sikt mot en stein på en land. Ro nå så vart i stille. Årene med sølv så smelt. Nyskøten tyverenning strekk seg og sakte søkk. Vitsingen vinklår måre, står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre i rymme, hva? Ja, med frykt for plagiat, det er noe som heter, det var en Hans Rotmo som går ut i plads, det heter Lukka i livet. Her har ingenting med det å gjøre, tror jeg, i hvert fall. Men det neste diktet som jeg skal lese heter i hvert fall Lukka. Lukka, hun lå i vårgrønn li, att på en lønngrodd sti. Lukka, lik doggen, hun dunstet bort, liksom hun kom til kort. Lukka hun flaut med en strøm så stri. Såg du hun, Lukka mi? Ja, da vi kanskje kommet inn i den mer sentimentale stemningen. Og det jo vanlig i forbindelse med jula at den forteller noe kuselig. Og det ikke bare derfor at jeg skal lese det neste som jeg skal lese. Men det kanskje fordi at det er jultida i tid for ettertanke og i tid for å tenke på de som har levd før oss, kanskje også. Ikke minst. Og det at alle ikke har det så bra og ikke har hatt det så bra her i verden. Nå vil jeg gjerne si det i forbindelse med det her dekten. Nå har jeg noe fleipet en del med det der, men ikke akkurat i denne forbindelsen. Men i det her dektet så er det i hvert fall sånn at det bygger på flere historier. Det er ikke en historie jeg har fortalt. Jeg har laget et dekt utifra flere ting som jeg har hørt og lest om. Og det må jo understrekes at både personnavn, stedsnavn, gårdsnavn og så videre i det her dektet er fri fantasi. Og er det så absolutt. Det vil jeg gjerne understreke også. Om noen mener å kjenne seg igjen, så tviler på at de gjør det, egentlig. Det var bare det. Det var et forbehold som kanskje er nødvendig å ta. Men jeg skal i hvert fall avslutte med denne litt alvorlige historien her. Hun Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. På blanke kvelden kom de fram til Bratteng. De var på vei med rein mot vinterland. De fikk en plass å hvile på Eljusløftet, og det var blå høst og kaldt og klart. Og
Marit var på let som bleike snyen, og ryggen var så vrang med ve og verk. Hun svor på bon på lund som i desember, har holdt hun hardt og tvinget hun med makt. Hun mittes kanskje redde mørke måna, da hun har surret seg med snor og band. Men rien reiv som okvass kniv i kjøttet. Hun var på havet, sømt, gikk under, sokk. Hun mittest retsla, så hun ridd og leina. Hun mittest sommeren, slite, spya, alt. Hun så seg selv og leina mor i fjellene, når nordøstkuling piska dyr og folk. Men på lunn, der stod stabburen stinn. Der stod sengen med dun og med fell. Hun tenkte seg sommergleda inn med vattnet når sola laget sång langs myr og skog. Når moltbærblomsten stod som brur i løngen, og ørret vaket vart langs kvitstenstrand. Da sveide brått i lendlik blåe låga, og angst og otta trev om tanken tak. De siste vean kom, og Marit pressa med tørklesnepp i munnen og strøpt sitt skrik. Han skrek vel noen sekund, så tystne gråten. Og Marit kleip til det vart blått og stilt. Noen veker etter fann de det i skjulet, og lensmannen kom med høg huve og hest. På arbeidshuset slet hun bort sitt beste. De sa hun var som sinnssyk sendet hjem. Og Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. Men boen på Lund gikk hedra i sin grav. For på lund, der sto stabburen stinn. Der sto sengen med dun og med fell.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
5: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
4: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt ifra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så det ispedd musikk imellom.
5: Det det.
4: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så holder han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Barlåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Dravia-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Dravia-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tida. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du...

0: jeg har. Ja da, I dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K I Korgen.
0: Jeg kommer opp til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en S-rotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Støkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og hvordan fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen, det en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timon, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter? Om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV til helgen.
1: Kommer til å se veldig bra
0: ut. Ja. Og de har en offisiell åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja,
2: fast,
0: ja. Jeg tar noe mintes navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn storsjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det eftersynes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort da.
1: Ja da, da vet han hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har korte armer. Så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonen del, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå, alt som vi for vår del, så liksom navnet mitt. Bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare ane hvordan de står på. De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdiske bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen. Så han ser ut som ny, så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, veldig hardt.
3: Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig hardt.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja, det
3: Men jeg har vært ekstra hjelp I Nordol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: En salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonene, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbiler, det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, men jeg skal ikke nevne hva merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg er bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga, det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist lukker mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest på ryggen, og gul inn under buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte vede, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem, minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom ei pøle der vattnet gikk opp i mellom. Men kalossjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkele rågummi. Rett i land store baller med rågummi, et lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høv landet heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermann. Da jeg i langfersen i Røsove, da var jeg å fiske i land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen, men jeg ble heven i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer fikk, og det holdt han. De par årene han har igjen å leve, fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, mente jeg at han var stor, liksom en ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hører nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen.

0: spille folkemusikk fra Helgeland. Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
1: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjonen er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
2: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er jeg tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
2: Det er noen som spiller, men de skjer inn utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
2: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
2: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene og bearbeidet selvfølgelig gjennom lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
3: Ja, det er helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, den er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
3: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og det her oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
3: Ja, så kan vi si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har vi drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at spredt! Jeg vet du sa spredt. Ja. Nei, men vi kan jo si det her om spredt først, da. Nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
3: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe bra spredt i det som er sør her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi var ikke om det der. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
3: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rongryg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen. Og så var han jo litt i bakrus, kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja og forlange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 råegg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle det Poulsen etter han for råtassen. Oppkallet etter både han og eggene.
0: Hva kan det være han hittil på denne turnéen?
3: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
0: Og tilstrømningen har vært stor?
3: Upåklagelig. Det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så der var det. Det var det trasig å spille, men når vi kom til Susendalen, så var det over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet.
0: Og det ser jo loven ut hittil.
3: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt.
0: Ja. Hvor er sånn han videre?
3: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
0: Vi får bare

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og men jeg kommer inn en bil, det står hakkerstafetten på. Så jeg kommer to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanne Lokvik, har du vært og sprang allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den her fakkel, var han tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset Finnefjord mot Hemnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, og du synes også var tung den her fakkel.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppå, da måtte vi skifte opp til han.
0: Det gikk noe skulle vekse, eller skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det måtte komme ingen is og hente meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunga ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: eller så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Dere kan videre med buss. Nei, det er bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: prøve. Takk.
2: Ja, den, ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, hva er det du kan få med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at de som fryser.
0: Ja, det har vært litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det har vært det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det mulighet for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling, de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det hadde kommet en helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du hadde restet av deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke trenger med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og farne over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg. Og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser jeg politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
5: Ja,
0: det er det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har vel fått deg gang?
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Så... Ja, det ser ut som det er helt på å... Det kommer jo en annen bil kjørende her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakkelen skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på alle de her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge snart.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er klokka 11, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stått.
2: stafett pakkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vatsøy spreng her for posten, og det andre som spreng med fakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterløpene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant Turid Gjerpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
2: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
7: Lago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brindmo. Vær så god, Tussi Lago Farfara.
2: Det kommer inn 10-12 damer i side silkekjole i alle slags farger. Og det er Mona Brindmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og er klar til å ta den her fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
8: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
9: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatt innhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell, lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grendene mellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltakelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
8: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttrykt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: For noen år tilbake så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Verana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, bosanska i norveška, poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske faklen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la faklen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La faklen være et brennende budskap om fred og samhold. La faklen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leirskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da en Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoget og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoget, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort styrte, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at, det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har nå det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

0: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
1: Ja, ja.
0: Vi når frem til flere I kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulsen, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, har ikke det.
0: Og det jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har I kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan, synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her.
1: Ja.
0: Så for mange så kan det handle om bare, det her bare et, man kan si, 12 uken kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
1: Ja, ja.
0: I tillegg til alle utfordringer vi har snakket om med muskel og skelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet
1: ja, akkurat
0: så,
1: ja, det vel ikke tvil om det vet du
0: nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september før vi kanskje møtes da
1: Ja.
0: Ja,
1: så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
0: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå I motbakke. Og...
1: Ja da.
0: Det får vi håp på.
1: Ja, nei, det andre ting som vi så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
0: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
0: Altså, og ingen spørsmål, det jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner jeg.
0: Nummeret finner jeg,
1: ja. Ja.
2: Søk opp friskesentralen I Hemnes.
1: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk I dag.
0: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
0: Men vi ses jo på trening senere I dag.
1: Ja da, ja, det skal vi.
0: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Neida.
0: Nei, men god sommer, og håper vi ses I folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
0: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå vi I ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten I frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og radiokorgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukket ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det hus i Krokmoen. Sven Arne Bryggfjell, og det var en Haldor som har vært der også og laget en prat.
0: Bare på besøk, han vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo en prat med Merete Mattsson. Og logge så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, kan vi se, da har vi fra margarinfabrikken på Finnefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med en Torstein Finnbakk. Han jo en gammel lesgalværing som bor vel ute i Brønnøytraktene. Mm-hmm. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radiokorgen.
0: Originale dikter har.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren er. Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tua kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende blid gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisen her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det er en forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott så det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greier for å høre seg den. Men så er det det med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar,
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga mm-hmm. i forbindelse med 25-års jubileet nå. Da.
1: Så det har med ja. Det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre.
1: Yes. Ja. Ja.
2: Men kongeparet vet ikke om det her, ettersom jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de er klare over det.
1: Nei.
2: Men nå er det sendt henvendelse til slottet da, gjennom denne foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De er litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkende aviser, så vi får se videre omfang av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo fant ut at dronning Sonja er veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg lager, det er jo basert på naturen, spesielt her i Nord da.
1: Ja, du er jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Nord, det er det som opptar meg, og det er det jeg formidler videre da i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så jeg funnet ut at hun er veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at dem også er, hun er jo stødig som et fjell, den dronninga vi har også.
1: Ja,
2: gode ambassadører for Norge, ja. Og for Nord-Norge.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg jobbet mye med nordlyssmykka, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god idé.
2: Måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt og tegnet litt, og så fant jeg at jeg måtte lage det her. Og jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var det bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt med samme jeg kom ned fra påskefjellet, så da var det å hive seg rundt og smi. Så, og fjellet, jeg sitter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell. Selvorting er jo spektakulær her, flott å se på. Men det er kanskje litt lite kjent, og blir kanskje litt ved lokalt. Jeg tenkte Okstindene, det er jo Nord-Norges høyeste fjell. Og var veldig fristet til å ta Okstindene med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjeden bortover, det ble kanskje... De var for lite typisk i formen til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant jeg ut nasjonal konkurranse, og da har vi Stetind, og det er jo også sagt i Nord-Norge.
1: Ja, og så er det jo, kåret til vårt nasjonalfjell.
2: Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og så da ble det det. Stetind med et bølgende snorlys over med... Og så måtte jeg jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen.
1: Ja, så de diamanterne er med liksom og får fargevariasjoner
2: ja.
1: I nordlyset.
2: Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Og så glitter det også. Du får jo de fasettene og gløden i diamantene som får du litt lysglimt på her og der, så glitter det litt ekstra. Ja,
1: det er jo en genial idé.
2: Ja. Jo da, det virker som jeg traff bra med den.
1: Ja. Det her, det må jo være litt artig for dere som driver professionellt. Og så det professionelle folk som vurderer,
2: ja.
1: Og som, ja det må jo bety at det må jo være en voldsom anerkjennelse.
2: Det var en veldig bra anerkjennelse det her, spesielt den her konkurransen, for det er gullsmeder og smykkedesignere som har gullsmedutdanning som juryen.
1: Ja.
2: Så det fagfolk som har juryert det, og da setter jo ekstra høyt. Ja. Ja. Det å få en sånn anerkjennelse og ha sendt inn, før til konkurranse og fått I retur at det ikke var brukbart.
1: Ja, det.
2: Men
1: du har prøvd det,
2: ja. Ja, jeg har prøvd flere ganger. Ja. Så det for å komme litt ut av bobla. Jeg sitter jo mye på verksted her og jobber med mine egne ting. Og når jeg ute på messer rundt omkring, så står jeg på min stand med mine ting. Ja. Jeg kommer lite rundt og ser hva andre gjør.
1: Akkurat.
2: Så det tvinger meg til å tenke litt utenfor den her lille bobla her, ja. Som jeg sitter her. Selv om det vakkert rundt her, så det nødvendig å få litt nye impulser.
1: Ja.
2: Vi tvinger til å tenke litt ut av boksen.
1: Har de kommet med noen uttalelse om produktet ditt?
2: Det har de jo. Men jeg har ikke fått noe sånn her i skriftlig form, annet enn på mail da, at de har gratulert meg som vinner, og det at de har formidlet videre den teksten som jeg ga til oppgaven, det har de også lagt ut på hjemmesiden som var en del av det som gjorde at de landet på den her tiaren da.
1: Akkurat.
2: Men det festet i det dronningen står for da.
1: Ja. Men vet du hva som skjer videre nå da? Skal du bare ha det her tiaren liggende i seifen din?
2: I skuff. Ja. det litt usikkert ennå hva som skjer med den, fordi de driver, nå det jo startet med ferietid og sånt, så de planlegger egentlig at det snakker om at det skal sendes ut til gullsmedforretningene rundt i Norge på en sånn visningsrunde. De tre første gevinstene da.
1: Det må jo være en spennende utstilling.
2: Ja, det jo det. Og så har de jo også snakket om det at dronning Sonja kan komme på en av de utstillingene. Enten det eller at jeg skal på slottet og overrekke den. Så det ingenting som avgjort ennå, men de jobber med forskjellige alternativ. Så jeg får nok ikke ha den så lenge her, nei. Men sånn det første måned nå, så tror jeg at den kan få være her og kan få...
1: Har du den? Kan du stille den ut her da?
2: Jeg har den utstilt I butikken.
1: Ja vel.
2: Så det fullt mulig å komme og se den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det her det var jo kjempeartig.
2: Ja.
1: Nå går du jo mot en veldig hektisk tid her. Nå det jo båt og fjord. I helga.
2: Ja.
1: Og... Da har du vel åpent?
2: Åpent til klokka 2 på natta.
1: Oh.
2: Jeg har jo en gallerikafé også nå I

0: butikk, ja. Kjøp oss en kopp kaffe som Tone, og så kan vi beskue Sonja-tiara.
1: Sonja-tiara og andre ting.
0: Ja.
1: Mykje fint kunsthåndverk også, som ikke jeg står for.
0: Ja, nei, du men, selger for andre.
1: Jeg selger for andre, ja. Ja.
0: Nei, jeg har lagt merke
1: til det. Så for å få det... vist fram. For det er vanskelig i dag å få selgt norsk kunsthåndverk.
0: Ja, det mulig det.
1: Det en del norsk design å få kjøpt på husflidsbutikker og ellers, men det lite ut av det som produsert i Norge.
0: Mm-hmm.
1: Så for, på grunn av lønnskostnader med å produsere og sånt, så blir det meste av produksjonen i dag, det foregår i lavkostland.
0: Akkurat. Så her så... blir det rett og slett for dyrt, altså.
1: Ja.
0: Dere skal live i dere også.
1: Ja, det faktisk sånn at husfliden var jo dem som før selgte våre håndverkere i Norge sine produkter. Nå får vi det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så det sånn lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
0: Nei.
1: Nei. Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge gjennom her at jeg tar litt provisjon av salget,
0: ja.
1: Så de får det leiepris for vegg og hylleplass, og så er det har de muligheten til å kan kanskje leve av.
0: Ja. Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
1: Ja, vi gjør det.
0: Mm. I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
1: Ja.
0: Jeg ble glad da jeg så det i avisen.
1: Bra.
0: Gratulerer så mye, og lykke til i både i helga og sommersesongen.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når det var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du slutta?
1: I 81.
0: Arbeidte du hele tiden nede på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye dere tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra början så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tilsvarer jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin dere produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så da til her nede, altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var dere mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20 mann. Men det senere så var vi kanskje bare en 15.
0: Du, den der produksjonen, kan føregjøklesen egentlig fra at råvarene kom i land?
1: Ja, det var noe smelt råstoffet. Og så blandet det sammen. Og så hadde jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte. Ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi sier vi begynte å blande i smør, så har vi da meierismør i for å få en bedre kvalitet.
0: Meierismør, hva dere fikk det ifra?
1: Ja, det fikk vi fra meierien.
0: Det kunne være forskjellige plasser?
1: Ja, det var forskjellige plasser.
0: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt, det var ikke mye maskineri?
1: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida. Eller forresten flere år.
0: Hvordan foregikk den pakkingen?
1: Ja, det begynte en maskin så du pakket i en sånn løp, og så trykket du det ned, og så bruket du å klippe det av med som en streng. Og så pakket det inn i papir.
0: Og selve pakkingen, den får jeg for hand?
1: Det gikk med hand. Og det var halvkilos og kilosklippet.
0: Det var det kilosklippet den første tida?
1: Ja, begge delene.
0: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
1: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
0: Du, var det bare mannfolk som arbeidte nede?
1: Nei, det var tre kvinnfolk til å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tunger, så var det senere tid så var det bare en dame så var i arbeid.
0: Hva slags arbeidstid var det fra 7 til 4?
1: Ja, det var det. Men det var slik den er at når du var ferdig med jobben, og du var greit det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de hadde gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det var ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
0: Så dere har en slags doksakort, kan vi si?
1: Ja, det kan jo nærmest sies slik.
0: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klare jobben?
1: Nei, det var svært lite. Når de var sykemeldt, så var de også sykt. Det er noe vel kanskje ikke riktig like som det er nå.
0: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel? Stjerne og perlemor.
1: Perlemor, ja.
0: Perlemor, var det det? Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
1: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblandet 20% mer i smør.
0: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
1: Ja, det var kontroll på. Det var det. Og så, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
0: Så det gikk ikke an å juks med tilsetninger?
1: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
0: Fikk dere noen reklamasjoner fra kundene av omfang?
1: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var slik det skulle være.
0: Transporten av margarin da før krigen, den skulle jo ut til kjøpmennene. Hvordan ble den foretatt?
1: Ja, det var jo en god del til kjøs og gikk sjøveien, men så har vi jo bilene over til Trondheim og Steinkjær.
0: Var det fabrikken sine biler som gikk, eller?
1: Nei, det var de to returlast. Det var sjåfører som var fra Namsos og der omkring.
0: Det arbeidet som dere utførte, hvordan var det? Tenk på arbeidstempoet.
1: Ja, det var hardt arbeidstempo. Og for at de skulle tømme kjerne, og det var cirka vel 1000 kilo i hver kjærs. Og det måtte jo mannfolkene til for å få det. Og det var jo en 10 slike kjærser, og det måtte de jo byttes om for å klare det.
0: Hvem bruker slags redskap?
1: Det bruker de sånn, ja, hva skal man si? De bruker moka møker i gamle dager.
0: Så det var enkelt?
1: Det var enkelt. Ja, det var eneste som gikk an å bruke. For hvis du var med metall, så ble det sett han fast på spaden. Så du måtte bruke sånn reke.
0: Tre reker,
1: ja.
0: Hadde dere stor produksjon når dere drev som best på 60-tallet?
1: Cirka 1,5 million.
0: Og det tilsvarer mye per dag, cirka?
1: Ja, det er cirka 6000 kilo.
0: Hva det var som gjorde egentlig at margarinproduksjonen ble lagt ned?
1: Nei, det var litt usikkert med margarin i den tida. Og så ble vi tilbudt å produsere kaviar i stedet. Og så skulle vi få en erstatning for det hvis vi vil gange over til det. Og det fikk vi. Vi hadde 4 millioner av brekken var tilbudt, og det fikk den.
0: Var det noen forandring egentlig i drifta etter at man begynte med kaviaren?
1: Nei, det var noe bare det at når man har kaviar så ble det noe mye mer damer. Og det er jo lettere arbeid, men det er jo omtrent halvt av hver av mannfolk og kvinnfolk. Kanskje litt mer kvinnfolk.
0: Det er noe vel ikke så mange arbeidere igjen der nede som har vært med og produsert margarin?
1: Det er antallet to stykker, to mannfolk.
0: Når du ser på det i dag, det er jo vanskelig å si hva som skjedde hvis dere fortsatte med margarinproduksjonen. Men det var vel positivt at man begynte med kaviaren?
1: Ja, det vil jeg si at det var jo det beste, ser jeg det slik. For at det som lå noe mest, det var noe mest aktuelt, det var noe at en fikk arbeid, mange, flest mulig. For det var jo arbeidsplassene vi så på som det primære, med å gange over til kaviar.
0: Du har jo, som vi var inne på, stort sett vært på den der bedriften hele livet. I ettertid hadde du ville bytte arbeidsplass.
1: Ja, selvfølgelig kan jeg noe bilde i hva slags jobb en har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelthen ingenting annet. Og jeg vet bare det at det kom jo, det var så det er, de betalte omtrent en tredjedel ut av budsjettet, margarinfabrikken, også arbeiderne.
0: Av kommunebudsjettet?
1: Ja.
0: Så det var en viktig arbeidsplass for kommunen?
1: Ja, for kommunen så var det virkelig viktig.

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer
1: ja, det? Det stemmer nok det, altså.
0: Det er, ja.
1: Nei, det er jo kanskje mange som har glemt det bort, men det vi er jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen da. Vi har jo prøvd en par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det er noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi er jo ferdig nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var i januar i år. Og startet innspillingen, og det er nå klart til å gis ut.
0: Og det er en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. som det offisielle slipper, men den er å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter, og så kommer da CD-en over helgen da.
0: Og det her slippet, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Samvirkelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Samvirkelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Samvirkelaget her på Hemnes, og de synes det var en god idé, så vi kommer til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, så det heter, lørdags tidlig ettermiddag.
0: Vi skal vel ikke formode at det er mye som minner om jul, og så gir folk en julstemning den 21. På denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, hva du sa.
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det er så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det er jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det er jo mange fine melodier som er laget, og alt er sjølaget da. Hovedsakelig av Marstok, Frank Marstok og Torleif Larsen. De er jo habile låtskriver, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han er vel bedre kjent under et annet navn?
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill,
0: ja.
1: Og det er jo det han er kjent under da.
0: Og han er ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han er ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal bare hente hjem akkurat for dette her.
0: Jaha, hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille ja, inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si, det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff, og beregne det her veldig godt, så vil det som regel gå bra. Ja. Det er det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer en sjelden gang.
1: Ja, du kan skjønne, vi er jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt i grunn.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Hva?
0: Da blir dere riktig nostalgisk.
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Nå skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. på Mo i Rana, og så den 21. her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det det heter?
1: Ja, det er det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi renner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal du ha.
0: Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det er Frank Marstok som har skrevet en låt som heter Plattingdans. Og den omhandler den tida da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente fra Korgen, og det er liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var der, men kanskje hører på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får...
1: Hun kjenner seg igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein Johansen.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei.

god jul forresten. Så ble jeg spurt om å lese noe dikte, og så ble jeg spurt om jeg har noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da, når jeg har noe som har med jula å gjøre, det må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir misforstått. En ting som er helt sikkert i hvert fall, det at jeg født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Født 1952. Jeg minnes vinterne hjemme, men mest våren. Den tiden vegen ble hengmyre, og marsjalhjelpet var i gul vegskrape. Ja, så sitter man her da, i studio i radiokorgen. Og det kunne kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg er jo korgværing. Eller lerskalværing. Nå for tiden så er det jo to sorte lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasser du fær ifra er så far i en begravelse. Som en skadeøye. Andre plasser du fær ifra, er liksom du just er kommet dit, og ikke har vært der flere vintre. Du reiser derifra, liksom du rømmer landet. Og siden, sier du ikke til sies om du fær forbi. Noen plasser du kommer til, er liksom du har forvillet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, er som om du kom hjem etter å ha vært på månen. Jeg reist langt vekk. Da jeg kom frem, var jeg kommet hjem. Ja, nå skal jeg gå over til noe som absolutt ikke heller har noe med jula å gjøre. Så tenkte jeg at når det nå begynner å regne og sklette ute, så kunne det være godt å få litt sommervarme inn i studio. Og har det et sommerdikt her? Det er kanskje litt stemning fra forna dager. Diktet har en ganske lang titel. Og det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevins bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdiktet. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter En hyggelig kaffestund på altanen hos baker Pedersen. Eller undertitel Det gamle ranen sett fra altanen. Nanna Pedersen født Venes skjenker opp kaffe ifra kanne til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, der er to kvinnfolk til, men sier du, namnene er ikke nevnt. Ei er Fesje, ei er Eller. Begge to er kledd i svart. Kanskje bakarstjenestjente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt, med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro og i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkjea på magen og propellsløyfe på nake. Sjå, Per Hellervik har skalk og siste nytt i engelsk tved. Slottåndkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt, dress, vest i steikevarmen. Vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi inne på det her, det var nevnt anleggsluske her. Jeg har ikke lyst til å lese, men det må jo si at i det her dekket så er både person- og stedsnavn oppdekta til det ugjenkjennelige. Og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si. Men det er en del uttrykk som kanskje noen vil kjenne igjen.
För det har en magistär uttryck. Alltså bruket i opian. Alltså det är någon som blir sint på mig för det. Någon som ser nu lite löjlig. Kör vet inte. Men nog om det. Där däckte handla om en Oddvar Oppigal. Oddvar Oppigal, han var arbeidsmann og vokste opp på anlegg kring land og strand. Da det harne tellet var trange kår, tenkte han Oddvar håpe om neste vår. Vi litt slåst, sa han Oddvar Oppigal. Vi litt slåst. Da de brøyte veien på Vesterfjell, ble det beinkall snod og det lei mot kveld. Karan huttre, vantest og svor og frøs. Men han Oddvar tralle og slo seg løs. Fritt for klegg, sa han Oddvar Oppigal. Fritt for klegg. 1940, tyskerne, det var svin. Oddvar kjempet trutt med kragkarabin. Han la an og sekte og råket godt. Han skar hakk i kolben, det var ikke smått. Mer snus, sa Oddvar Oppigal. Mer snus. Det sagt at etter så årene gikk, ble han hard av motgangen som han fikk. Han satt brei på brakka og spillet kort, da de sa han Hallesby var gått bort. Stokk og gje, sa han Oddvar Oppigal, stokk og gje. Senere var en vakt på kaféen vår og holdt rent for kvalme i flere år. Kom til bolet vårt og sa, ikke ståk. Ja, men Oddvar, her det ikke bråk. Men det blir, sa han Oddvar Oppigal, men det blir. Oddvar låg for døden i 77. Han jaget presten, det kan du tro. Siste livet herjet, og kroppen brann. Øynene møste glansen, og snusen rann. Glem i vei, sa Oddvar Oppigal. Glem i vei. Ja, jeg håper at ikke det der ble for sterkt for noen. Vi skal i alle fall milde ned litt rann med et kvinnesaksdekt. I disse kvinner... tider. Om det dekte jo selvfølgelig også å si at personene er opptekta, stedsnamnene er opptekta, og uttrykkene er størn. Dere har sikkert hørt de fleste uttrykkene før. Og den gang jeg las det her dekte, så var det en i salen som ropet ja, når jeg spol, kjente hun dårlig i dalet, men det må ikke dere gjøre. Må ikke avbryte meg. Dekte het kjente du de? Kjente du ho dåret i dalet? Ho ridde den dagen hos Ale. Kjente du ho Trine i trøen? Ho sto ikke fremst i køen. Kjente du ho Klara i kleiv? Ja, ho merket ikke for ho reiv. Kjente du ho Maren i marstein? Ho for som en snøløs jarstein. Kjente du ho Frida på en fella? Og la ikke løvblad i mellom. Ja, det har jo lite med jula å gjøre. Fremdeles, og det har jo det neste år, som det akkurat nå ute her er sett, så er det mildt. Det er litt julaften, og det regner litt grann. Og det dryper takene. Og hva som er da mer nærliggende enn nå? Fortell denne historien om taktrøpen. Og det er også bygd på en virkelig hendelse, så jeg ikke skal gå nærmere inn på. Men i alle fall, taktrøpen. Hele takjans Anton var lekt. Det rann og det drøp opp i potte og traug og spann. Hvorfor er du ikke på takje og bøt og tett? Ikke nå, for han regner jo så besett. Hele vinteren låg snyen så kram og tung, og det drøp på parkettgolv og på salong. Har du ikke tett det taket, er spol på ny. Ikke nå, når det er så mye sny. Det vart finvær og solskjenn og gausjen gol, og jeg for at han Anton og grov og spol. Hvorfor er du ikke på taket og reparer? Ikke nå, når det er så fint et vær. Ja, det var noe
den siden av livet. Det litt vanskelig å få noen overgang hvis man skal lese noe som det litt mening i, snær sagt. Det noe alltid som man ser ikke det mening i, og ikke mening i. Men jeg skal lese et par dikt, så jeg har lest en gang før. Jeg skal lese det likevel. Det har heller ikke noe med jord å gjøre, tvert imot, men det kan jo være artig å tenke på sommeren, når det vinter. Og omvendt. Det heter i hvert fall Inn med Gresvasselve. Og det skulle være en kjent plass for mange. Inn med Gresvasselve. Stolt stod de steinene. Stolt. Kvit gikk han førsten. Kvit. Grønn rann hun elve. Grønn. Rød spratt hun røyre. Rød. Ilt let hun rype. Ilt. Krøkt veks hun bjerke. Krøkt. Svart ligde bålet. Svart. Stolt står de steinene. Stolt. Garnsett. Garnsettet gjemt som gullet. Rett ro du ut fra land. Bent mot en bjerk på nese. Sikt mot en stein på en land. Ro nå så vart i stille. Årene med sølv så smelt. Nyskøten tyverenning strekk seg og sakte søkk. Vitsingen vinklår måre, står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre i ryme, hva? Ja, med frykt for plagiat, det er noe som heter, det var en Hans Rotmo som går ut i plagiat, setter lukka i livet. Her har ingenting med det å gjøre, tror jeg, i hvert fall. Men det neste diktet som jeg skal lese heter i hvert fall Lukka. Lukka, hun lå i vårgrønn li, att på en lønngrodd sti. Lukka, lik doggen, hun dunsta bort, liksom hun kom til kort. Lukka hun flaut med en strøm så stri. Såg du hun, lukka mi? Ja, da vi kanskje kommet inn i den mer sentimentale stemningen. Og det jo vanlig i forbindelse med jula at den forteller noe kuselig. Og nå det ikke bare derfor at jeg skal lese det neste som jeg skal lese. Men det kanskje fordi at det jultid er tid for ettertanke og er tid for å tenke på de som har levd før oss kanskje også, ikke minst, og det at alle ikke har det så bra og ikke har hatt det så bra her i verden. Nå vil jeg gjerne si det i forbindelse med det her dekten, nå har jeg noe fleipende med det der, men ikke akkurat i denne forbindelsen, men i det her dektet så er det i hvert fall sånn at det bygger på flere historier. Det er ikke en historie jeg har fortalt. Jeg har laget et dekt utifra flere ting som jeg har hørt og lest om. Og det må jo understrekes at både personnavn, stedsnavn, gårdsnavn og så videre i det her dektet er fri fantasi. Og er det så absolutt. Det vil jeg gjerne understreke også. Om noen mener å kjenne seg igjen, så tviler på at de gjør det, egentlig. Det var bare det. Det var et forbehold som jeg kanskje er nødvendig å ta. Men jeg skal i hvert fall avslutte med denne litt alvorlige historien her. Hun Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. På blanke kvelden kom de fram til Bratteng. De var på vei med rein mot vinterland. De fikk en plass å kvile på Eljusløftet, og det var blå høst og kaldt og klart.
Och Marit var på let som blek i snyen och ryggen var så vrang med ve och verk. Hon svor på bon på lun som i december har hållt hon hårt och tvänga hon med makt. Hon mittes kanske rädde mörke måna då hon har surrat sig med snor och band. Men rien rev som okvast kniv i köttet. Hon var på havet, sömt, gick under, sock. Hon mittes rädsla så hon ridd och lena. Hon mittes sommaren, slite, spya, allt. Hon såg sig själv och lena mor i fjällan när nordöstkuling piska dyr och folk. Men på lunn, där stod stabburan stinn. Där stod sängen med dun och med fäll. Och tänkt sig sommargläa in med vattnen när solen lagar sång langs myr och skog. Når moltbärblomsten stod som brur i lungen och örret vakar vart langs kvitstenstrand. Då svejde brott i ländlig blå låga och angst och otta trev om tanken tak. De sista vean kom och Marit pressa med törklesnäpp i munnen och ströts ett skrik. Han skrek väl någon sekund, så tystna gråten. Och Marit kläp då det vart blått och stilt. Någon vecka efter fann de det i skjulet, och länsman kom med hög huva och häst. På arbetshuset slet hon bort sitt bäst. De sa hon vart som sinnssyk sen jag hem. Och Marit Ellen Morfjell, född i Dølgsmål. Men bon på Lund gick hedra i sig grav. För på lunn, där stod stabburan stinn. Där stod sängen med dun och med fäll.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store bluesrockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 I januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holder på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train-publikummet, som fra Hitra, det øyet I Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden, og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Det er sant. Vi skal over til et svensk band som har vært på Bluesscenen tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kalte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmål-festival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen, har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival, og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinnene til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet. Med pistol.

0: Sunshine。
1: Det er Osvald, god kveld.
2: This is Mombasa speaking.
1: Hallo?
2: For her, Valsås.
1: Hallo, ja.
2: Hallo?
1: Ja, det er Styrtum, skjønner jeg.
2: Du?
1: Ja, hallo.
2: Hey. Du, Valsås?
1: Osvald, ja.
2: Du?
1: Ja.
2: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
1: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
2: Du?
1: Ja.
2: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
1: TV-telefon?
2: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
1: Solbrent på denne tiden av året?
2: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
1: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
2: Du,
1: ja.
2: 3 uker I Tarzans hjemland.
1: I Afrika?
2: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
1: Ja vel, hva har du gjort der da, Stutten?
2: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
1: Ja.
2: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
1: Ja.
2: EF-avstemningen, vet du.
1: Ja, det lenge siden nå.
2: Ja, du vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
1: Jo, men det var...
2: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk, Brek og alle de gutta der, vet du?
1: Ja, men det jo lenge siden dette...
2: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
1: ja.
2: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
1: Ja.
2: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han.
1: Ja.
2: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I... Ja, Nede I buen urund der, eller nede der.
1: Ja,
2: og... Og så ble vi sendt nedover, vet du.
1: Hvem vi?
2: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
1: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
2: Det Olsvak.
1: Osvald, ja.
2: Mr. Know-how personlig, jeg.
1: Ja.
2: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
1: Ja.
2: Bare Iben holdt av hvite tenner.
1: Ja, vel.
2: Og så jeg, vet du, massa stutum. Hvite Gud fra høy nord kommer fra himmel I kjølsimrende tordenfull og greier, vet du.
1: Ja, men Stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
2: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremta så stor en black boy I døra.
1: Ja, ja.
2: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Død, Oseng, har du vært der?
1: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
2: Død,
1: ja.
2: Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede.
1: Oh.
2: De drev der nede og valsa ut bussen så løver og elefanter spratt veggen mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagune og kasin og nattklubber.
1: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke for afrikanerne selv, vet du.
2: Det blir dollarturister, vet du, Afrika, det fremtidens land, altså.
1: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
2: Død Kornmo?
1: Osvold, ja.
2: Død, vil du kjøpe Gunnil og Guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
1: Hvordan det? Hva mener
2: du? De også på det hakket der som du på nå, vet du.
1: Hva?
2: De må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
1: Nei, men...
2: Du, han der I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himla med øya. De sjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrørene sine.
1: Sotrør, ja.
2: Degre?
1: Ja.
2: Det billige folk.
1: Jo.
2: Du, det går 1 dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
1: Ja,
2: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
1: Ja.
2: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd å putte vatt og til pipa di.
1: Men jeg skjønner...
2: Kloaken!
1: Ja.
2: Går rett ut! Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
1: Ja, men...
2: Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
1: okay,
2: altså.
1: Ok, Stutum, jeg skjønner det. Stutum, takk for du ringte, da.
2: Du, ja, fint.
1: Ja.
2: Ser deg siden.
1: Ja, morgen. Hei.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
4: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia og... Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandet på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et livealbum som det nye, skal vi kalle det Spoonful og Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful og Blues hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange så vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da en Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoget og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoget, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort stykke, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har nå det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

har vi svart ihjel her, for at det altså ikke mye meldinger. Men vi har nå kanskje en, og så kanskje fra oss selv litt. Og det da gjelder terminliste for Jesk Haugen skytebane, Korgen skytelag, 2026. Neste skyting der det blir da tirsdag nå den 7. juli. Og alle skytinger starter klokken 17, og så det viktige står her. Skyttere må melde seg på skytterhuset for registrering, og så bli sendt til standplass, når det ledig der. Og så det nå en sånn baneavgift som innført, alt går spenget i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke-medlemmer. Oppskytinger, medlemmer gratis, 250 for ikke-medlemmer. Så det salg av ammunisjon, 6,5-55, og 308 og 3006. NB, ta med våpenkort. Og så det noen vips der på 76-32-43 du kan benytte deg av. Og samme tirsdag, 7. juli, da det jo den nye måten å sende Radio Korgen på tirsdagene. Det vi går i arkivet og finner frem. Og her har de vært i arkivet og letet opp, så jeg skal se hva som kommer da den 7. Det hus i Krokmoen, det med Svein Arne Bryggfjell. Det tatt i 2000. Sonja Tiaraen Merete Mattsson. Hva det for noe, det vet ikke jeg. Og så de fra margarinfabrikken til Finnefjord Industrier. Han Bjarne Valle. Og så det Frik gir ut plate. Han Øystein Johansen. Og så det han Torsten Finnbakk som leser egne dikt. Det da det som kommer. Klokken 20.30 av tirsdagen 7. juli. Og da det bare å nevne det at fredag den 10. 7. Da det han Terje Nygaard som oppsatt som programleder, Tor Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir noe bytting der det litt usikkert enda på. Stod ikke om jeg skulle ta en sang åt dere. Jeg tror jeg tar en liten en. Går du rundt i Korgen og ser en kraftig kar som henger rundt i stolpen ned og mange vansker har. Han klatrer opp, han klatrer ned og plystrer dagen lang og arbeider så iherdig med fil og knipetang. Det telefonarbeider Nyrud, det kommet.

og sprenger seg her utenfor mitt hjem. Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det er å komme først

0: Velkommen, velkommen til radiokoggen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja da. Åja, er du i Lakselve?
1: Nei, det jeg ikke. Jeg hjemme.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har vel vært i elva og prøvet laksen?
1: Jeg har prøvet laksen, men ikke hatt napp ennå.
0: Åja, ja vel.
1: Og det er litt dusle, men det blir noe.
0: Ja, ja, akkurat. Det er nå bare en par døgn siden det ble åpnet for fiske.
1: Ja da, det åpnet jo først i syvende, så det er jo ja. Ikke så mange dager det stiger på.
0: Nei, nei. Har du hørt om Anders har fått?
1: Ja, dere fisker en del, holdt på å si. Det er vel 21 som kommer på, ikke på land, men noe er jo satt ut igjen.
0: Ja, akkurat. Det er fremdeles det der at du skal sette ut holaksen.
1: Jeg må sette ut holaksen, og den, du får ikke ta større fisk enn dem som er 65 cent, og det skal helst være bare handlaks.
0: Ja, akkurat, akkurat, ja. Ja da. Nei, jeg er på langt, men jeg er ikke enig i at det skal gjøre sånn, men sånn er reglene.
1: Det ble den sånn, dessverre.
0: Ja.
1: Det er, ja, du... det er vel likevel at de kunne ha tatt en tre fisk. Det er jo det som er per fisk, de har lov å ta tre.
0: Ja. Ja, du er ikke heller fornøyd med det.
1: Jeg er ferdig for dem, men hadde du fått tatt tre fisker uansett, så hadde du vært ferdig. Jeg tror ikke det er helt bra sånn som det gjøres nå.
0: Nei, du er ikke fornøyd med det.
1: Neida, jeg har vært med på det, men jeg...
0: Ja, ja, når reglene er sånn, så nøtter jo ikke det. Da må vi jo rette oss etter dem.
1: Ja, må bare forholde seg til dem. Sånn
0: ja.
1: Er det
0: noe. Ja, ja, ja, ja. Ja da. Men hva vannføringen er, Lesen? Det har jo vært sleft... har vi jo sett ifra Farfarsen.
1: Ja da, det er veldig slett, men det er ikke noe mer enn det som kjøres når de kjører turbinene.
0: Nei vel, ja.
1: Det er samme vannstand, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nå begynner jeg vel å kjøre over Kjøfonsen på nytt igjen, forstår jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, jeg vet ikke hvem, det var noe i tunnelen. Ja, det var bare noen som ringte meg og sa at nå begynte de å slippe på nytt igjen.
0: Ja vel, ja vel. Ja.
1: Så det er noen arbeid de har på med inn i den nye tunnelen.
0: Ja, akkurat.
1: Forstod jeg.
0: Akkurat. Har du hørt om det storfisk de har fått, eller så måtte jeg slett?
1: Ja da, det er forholdsvis storfisk. 9,5 og 6 og 8 og...
0: Ja.
1: Ja da, det er bra.
0: Ja vel.
1: Det er bra størrelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om at de har fått en pukkerlaks også.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Faktisk, ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nå ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja da. Den ble vel tatt opp i Vilmonese.
0: Ja vel.
1: Det her hadde de fått på åpningsdagen 8 stykker.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Ja, så var det 6 ned på campingen, og så var det ned på det her oljerne samme. Det var nå tatt noe fisk, du var 3.
0: Ja vel.
1: Og litt på Valamoen, 2 stykker, så det er noe, og faktisk en i leirene også, den ja. Kjører etter.
0: Ja vel.
1: Så det er noe litt i gang.
0: Ja, akkurat. Du, for noen år siden så var det jo fisk i kanalen, men det ble slutt med.
1: Ja, det ble slutt med, vet du, når det ble jo egentlig fritt for vattnet, eller vattnet nå, men det er jo ikke noe strøm ned over der.
0: Nei, sånn ja.
1: Så det var jo en kjempefin plass av fisk.
0: Ja, jeg visste jo det, vet du. Det...
1: Ja da, det var fantastisk. Mye, og mye fester. Og det er det ennå. Det er mye fester.
0: Ja vel.
1: De har jo hatt kamera der, statskraft, de her på genbanken. Men ja, det går jo en mye fisk opp, forstår jeg.
0: Ja vel. Men det er jo stopp når de kommer mot tunnelen der, er det det?
1: Nei, han går inn, vet du. Og sånn som jeg forstår det, så blir det ikke i gang i det gyttingen, for det er jo kølmørkt der inne.
0: Ja vel.
1: Man må ha litt lys for at det skal bli i gang i det, så det er litt synd, jeg vet ikke. Ja. Det er jo bare snakk om å sette stopp der, men jeg vet ikke hva det går.
0: Nei, akkurat. Så det er ikke snakk om at man får lov å begynne å feske igjen i kanalen?
1: Jeg vet du, det er lov å feske, ja.
0: Åja, det er det.
1: Nei, da, det tror jeg ikke.
0: Ja vel.
1: Det står ikke skilt noen sted, så det tror jeg det er lov, men det kan jo være greit å... Og spør i hvert fall ikke
0: ja. Så han går mer laksen, han går mer hovedløpet opp imot Sjøførsen.
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja.
1: Ja da, det går. Jeg så jo i fjor, da var det jo voldsomt med fest der oppe, vet du.
0: Ja vel, Ja, vel.

0: Ja, det var Storfiskarvalsen, og han tog det skogmann, etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så er noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoget. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra, og datoen står øverst på, Og så står det hva vi skal lese, og den 3. juli, da står det: Ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler. Det var det som stod i. Nå sa jeg det nå ikke når jeg la oss opp programoversikten, at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent, jo sa han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi, så vil vi høre. Når dere ringer inn, hva så søng eller spiller her, og hva melodien heter. Og gjerne forfatt hvem som framfører han. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit, det er som før, 751-91-333. Og så har vi nå en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan. Så vi kan bruke i stand for Coop og Prix og det her væsken. Og så står det Radio Korgen på den. Så det er god reklame for Korgen. For radioen. Og så har jeg nå lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i væsken. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. For vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare send ut spørsmål nummer 1.
1: Hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt, vill jag lova.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også, det ikke bare nå. Men heldigvis så holder han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjon i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, I dag så det folk som på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ja. Var det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du jo før at det, det blir samme navnet om vi færre til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere tilsammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fer du sørover eller fer du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen, det en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Tima, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter? Ja, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så spurte vi om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV
1: til helgen. Veldig bra.
0: Ja, og de har en offisiell åpning her, bare.
2: Ja, altså, Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, en tannom ikke snammet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det en...
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jeftet synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet mitt. Bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å kunne, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare ane hvordan de står på. De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen. Så han ser ut som ny, så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil her, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Oh, ja, vel, ja.
3: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja,
3: jeg har vært ekstra hjelp I Nordol. Selv. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: oh, ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvset av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og Kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser bra mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre der, så de med å tanke opp på det.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Og det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
3: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, for det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mitt syn bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå ja, jeg er bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, så på all gongen jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte jeg gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ekkel mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden? Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervalåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøa. Midt i Valåget trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalosje fant jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. De land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da var jeg i langfersen i Røsove. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer ikke. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstær ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rofugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, lekk seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har noen telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill, og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning, og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så...
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier en utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvet å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susenørsk tradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsen tradisjon. Så har du jo Bardu og Målsel, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har vi drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at... De har ja, spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja,
1: det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe nå. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom fra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkalle etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Nei, så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jeg jo godt. Ja.
4: Hvordan står han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Det er noe klokka vært på 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og en er kommet inn en bil, det står hakkerstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært ute og sprang allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også var tung der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her, den gjorde det i fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Nei, da, vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der skulle, gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så det var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme ingen is og hente meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt i bussen ifra hun var litt for 7, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også mer på tiden. Ja, det var, det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får nå bare ha... Dere er nå glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Og skal vi videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: den, faktisk.
2: Ja, den, ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tværa, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den så frys.
0: Ja, det var litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det var det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn at saniteten har tenkt å tjene seg oppå?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til å komme en helt fra Bleikåslia. Veidar Bleikåslia, du hadde resten av deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke jobbet på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Men det ble så kaldt.
4: Ja. Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun hørte ikke i dag og farlig over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg fra rådhuset og ned mot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og turet ned i Korgen.
0: Ja, og du har fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Patentale kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på alle de her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge snart.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politimotorsykkel foran med blenkende blålys. Og det er da den ene som har stafettpakken med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakken. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vasse spreng her for posten, og det andre som spreng med fakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her brønne orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.

0: Som fast reporter på skirennet Traskis ned. Jeg har meg selv helt utmerket, tror jeg også. Det er det verste ut av alt.
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg hører deg bare på høyre øre, men det noe nok. Ja. Ja, men det bra.

0: Hjertelig velkommen til en ny fredagssending i Radio Korgen. Velkommen, Pølle Åsbøg.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Tor Erik. Han nok nekker noe innenfor der. Ja, først skal vi fortelle hva vi spiller før vi gikk på lufta klokka 10. Det var da Igor Kill, det var Frik, Ottar Biggen Johansen og Moa Svensk Kvartett. Så det var en fin blanding, så faktisk tid å stille inn på rett kanal. Den med i Radio Korgen. Ansvarlig redaktør er fortsatt Terje Nygaard, og vi håper at vi skal få lov til å ha dere med utover kvelden, både til det ene og det andre, men det kommer vi tilbake til, og det var ikke noe andre enn Torun Erik, som fremførte sommeren, det var vi. Og nå er vi på Svenningvars 2, Mørka ögon.

0: Programoversikten av Radiokorgen i sine sending er jo viktig, i hvert fall for dere kjære lyttere, som skal nå følge med hva vi skal nå foreta oss. Og vi sitter med en god kopp kaffe, Tor Eik som laget til. Det var ingenting som vi skulle ha tått, og det vi heller ikke bestilt noe, så det blir jo kaffe i kveld, Paul.
1: Ja, det får noe hold, men vi får vente med noe at vi er ferdig med sendingen.
0: Absolutt. Ja, hva dere skal få høre for noe? Dere skal få, vi skal gjøre et prat med han Stein Lauritz Dahlberg angående storturen til Remi Kjetil. Så skal vi snakke med rett og slett en som blir 92 år i neste uke. Han Ove Jakobsen på Hemsberget som har dorget trulig i fjorden og rundt omkring i masse, masse år. Kanskje i 80 år, ja, det her er 92 år siden si. Så skal vi ha en sommerprat med kommunaldirektør Katrine Teting og høre hva det går etter et halvt år i jobben. Og det blir det spennende, det det som vi har forut noen gratulasjoner og meldinger og de faste postene som kommer etter hvert. Men vi tar oss en tur til Trøndelag, Paul.
1: Åh?
0: Ja, sier gubba.
1: Det
0: ja,
1: skal vi ikke snakke litt om det her først, eller skal vi ta det siden?
0: Vi tar det siden.
1: Ja, vi gjør det, og vi vet ikke hva vi skal snakke om heller.
0: Vi skal snakke, det behøver vi ikke å vete heller.
1: Nei.
0: Alt du vil ha, sier gubba.

0: voldsomt trøkk pøl i de side gubbe.
1: Ja, det er bra det var slutt.
0: Ja, åh! Ja da. Nei, det er et stort trønderband, ikke noe tvil om det. Ja, ikke nok med å dreme Kjetil denne praksguta på Hemnesberget og den deres, hennes, eller hans venner som har pusset og stelt og ordnet og fått opp på fjorden og som kan feire 10-årsjubileum nå i 26. Så bestemte også de her karene som er nå driftig på alle måter at nei, han og båten er blitt såpass bra som han er og såpass fin og var innredd med både senger og det som var verre. Da skal vi feire på landstevnet til Bergen. Og mange kaller hva de vil så resta på høyet og sa det at det går ikke an at dere legger gårde. Ja da, så gjorde de, utlyste at det var ledige plasser blant medlemmerne ombord, og da måtte jo vi ilne over på selve kaja og finne ut om det her var tilfelle. Og der traff vi han Sten Lauritz Dahlberg i fullt arbeid med å klargjøre skuta, så vi får høre hva han Sten sa for noe. Sett på industrikaja på Hemnesberget, selveste, og kikket over nærmest blankstille hav, Sten Dahlberg. Ikke alle dagene har vært sånn, så det er her.
2: Nei, det skal være sikkert. Det har vært mye drittvær i sommer, ja. Skal jeg kalle det for sommer.
0: Og det ser dere over til på fisketurer og tur til trena og utover leia og blant annet, har det vært oppslutning på det her dårlige hverdagen?
2: Ja da, det har vært noen ture, altså. Vi må jo ha en del ture for å få inn litt kroner så vi kan drive den båten her.
0: Ja.
2: Men det har ikke vært så veldig mye etterspørsel i år, det har det ikke.
0: Nei, men det er nesten ikke å vente heller.
2: Nei da.
0: Det er helt sikkert. Men en annen ting er jo det at dere har virkelig tenkt å legge ut på en tur, en ordentlig tur med Remi Kjetil.
2: Ja da, vi har jo lenge tenkt på det å fære til Bergen, eller Strusshamn, så det heter, utenfor Bergen. For det er kyststevne. Det er en gang i året så arrangerer Forbundet Kysten et stevne, en eller annen stand på kysten. For 2-3 år siden så var vi jo i Bodø, blant annet. Så det. Og i år så er det i Strusshamn.
0: Ja.
2: Og det har vi tenkt å fære. Det er ganske langt, men vi har lyst til å ta oss en sånn tur.
0: Men dere er vel ærlig fortjent og vel så det. Både du og de andre donorene på Remi Kjetis har gjort en kjempejobb på en sånn tur. Men likevel så skal dere ha med dere andre passasjerer og interesserte.
2: Ja, det er bare medlemstur. Altså. Det, vi har ikke lov å ta med oss passasjerer. Altså. Det blir medlemmer som blir med og meldt seg på. Ja. Da har de meldt seg på nesten 20 stykker til sammen.
0: Så går det kanskje underveis.
2: Ja da, så vi nå var datt ifra 2, så vi er vel 11 som går ifra Hemnes. Så kommer det på noen skal hoppe av i Ålesund og noen skal hoppe av i Bergen og så kommer det nye på i Bergen så.
0: Ja, skal en ta også. Ja. Det er jo litt en rotasjon å få det her til å stemme, både med papir og med virkelighet.
2: Ja, det er klart, det er litt papirarbeid som skal ligge bak, for det skal jo organiseres og vi skal jo planlegge å ha mat på turen også, så vi vet ikke mange folk som skal være med.
0: Jeg har dere en kokk, han Egil, hovedkokk, eller?
2: Nei, det er ikke passasjerer ombord, det skal være mannskap, så vi skal gå på rotasjon når det gjelder både vakt og bussetjenest og bakstørn og sånne ting.
0: Ja, vel. Ja. Jeg må ta det største spørsmålet først. Hvor lang tid har dere tenkt å bruke, og hvor mye knop går han i det?
2: Vi kjører jo økonomifart på 7 knop, cirka. Så det tar 16 dager fra vi ferder og til vi er tilbake.
0: Ja.
2: Så,
0: men dere får vi kanskje en par dager i Bergen?
2: Ja da, det blir jo fra torsdag til søndag, er det jo der stevnet er, i Strusshamn. Så det er jo ikke flere hundre, men det er i alle fall godt over 100 båter som er påmeldt, så det blir trångt innfølge ikke havna der.
0: Du, hva jeg skulle si, da er det bare altså, skjøyte og trebåter nærmest, og jeg har sikkert noen finner en sånn annen også, men det er ikke det her tålregattene som er med samtidig.
2: Nei da, det er jo stort sett tradisjonsbåter og gamle båter. Og det kommer jo nordlandsbåter helt oppe fra Bodø.
0: Ja vel.
2: fembøring så kommer dere fra.
0: Ja.
2: Så det, det kommer også fra hele Norge, regner jeg med.
0: Ja. Så det går nå en gammel tekniker I Radio Korgen ut med et batteri ombord på, på det vi heter. Da kan man klargjøre noe, et mannskap.
2: Ja da, vi skal fikse opp litt det tekniske så at vi vet at alt I orden, så vi skal nå få varme ombord. Og han går nå overalt, så...
0: Ja.
2: Så det...
0: Uvurderlige folk.
2: Ja, det besatt. Det det ser fint med det her.
0: Ja.
2: Vi forskjellige. For vi har forskjellige kunnskap om forskjellige ting da.
0: Ja. Og det eneste Radio Korgen kunne bidra med til, til deg på turen og dere på turen, det Hemneskassetten, eller på kryss og tvers I Hemnes.
2: Ja, det var
0: det får du spille over anlegget, så de får så hemlengs at de gråd seg ned over Ålesund-trakten.
2: Ja, da, ja. Må bare klare å greve opp en kassettspiller, så jeg klarer å få, få det ut på anlegget.
0: Ja, det sikkert noen som har en stående en eller plass. Han også har sikkert en, en kassettspiller.
2: Ja, ja, han har.
0: En bilkassettspiller, kan du være helt sikker på.
2: Han har mange, sikkert.
0: Du, du säger det att att det är ju mycket det är ju diesel och mat I huvudsak som kostar.
2: Ja då, det är klart det är diesel det blir ju den har släpper ju gott I sig det här ja. Motorn.
0: Ja. Hur mycket förväntar du att och bruk på där turen här I diesel?
2: Ja, vi har fyllt upp tankarna så vi har nog över 4000 liter och det ska väl kanske hålla tur efter men vi regnar med att man bunker lite grann till ja. Så. Så ja, rundt 4000 liter, det går det nok.
0: Og jeg går ut ifra at dere har fått en god avtale med, med leverandør.
2: Ja da, vi fikk en fin pris på disse. Vi fikk
0: Gjorde
2: fint,
0: det?
2: Så, ja, så
0: det, ja, det godt jobba.
2: Men det, det, det blir jo bra sum til slutt uansett. Så.
0: Ja. Så, dere, det vil ikke være så enkelt å, å, å lage noe pris på en sånn tur I hele tatt. Og kan du ha beregnet på sånn grovt sett diesel og mat og greier?
2: Nei, vi, vi blir nok å komme godt over 100.000, så. Men en god del blir jo folk å betale selv. Vi, vi har ikke helt regnet ut hva, hva det blir, men en rundt 6-7.000 pro pers for hele turen da. Og så har vi jo fått en del støtte da, så.
0: Ja vel?
2: For turen, for vi skal jo ha med noen ungdommer, så vi... Så vi, vi skal kjøre et lite opplæringsprogram på vanlig sjømannskap og...
0: Er det I forbindelse med sjøaspirant?
2: Nei da, det litt, litt eldre ungdom.
0: Et annet tiltak igjen.
2: 15-16-åringer, så, ja. Så vi skal nå lære dem litt om det å være ombord en båt, og, ja. Og, og om oppbygging av båtene også, og litt sånn forskjellig.
0: Ja.
2: Maskin, forskjellige systemer I maskin, ja. Og så skal vi nå kjøre litt knute og spleising det på turen.
0: Aventyr, aventyr vil så, det bli for noen, selvfølgelig.
2: Så, sånt,
0: ja. Men den 16. Skal dere fære.
2: 16. Om morgenen, ja.
0: Og hvis det nå noen som har umåtelig lyst å snakke litt med deg, om det noen muligheter, hvis det ledige plasser. For
2: ja da, vi har jo noen ledige plasser. Jeg ikke helt oppdatert på det, men 3-4 plasser har vi ledige. Så,
0: ja, jeg vet ikke om
2: Men det, ja, så det, det fortsatt mulig å bli med da, på
0: Og du har
2: for medlemmer da så.
0: Ja, du har et telefonnummer
2: Ja,
0: Stein.
2: Det har jeg, helt sikkert
0: og, Ja, og det husker du jo selvfølgelig som vanlig
2: 907-608-37
0: Ja, 907-608-37
2: Ja,
0: det jo ja, Hør du, altså ja. Du ikke så gammel Ja vel, da sier ikke henne enn at vi skal ikke nevne noen sponsorer for at så glemmer vi bort noe, for du har ikke dokument med deg og så vis det men du I hvert fall takksom til, til alle her I dere og jeg kan ikke si henne en kast loss og god tur Stein og kos deg på turen
2: Tusen takk, vi spiller bare send litt rapporter etter hvert på turen så.

0: Faen, ikke mer bensin igjen. Jeg vil også hamle opp land.
1: Ja, det sa han Reidar Sørensen, vokalist i gruppa, hennes gruppa Freak, med sin store, store slager Dorging. For et halvt år siden, og vel så det, så ble det startet en prosess for å få en ny kommunedirektør etter en brått bortgang av Amund, som var da rådmann i Hemnes. Og det endte opp med at Katrine Teting ble tilsatt, og kom til kommunen vår og startet arbeidet midt opp i en omstillingsprosess som var ganske tøft. Så vi måtte nå ha en sommerprat nå, at jo, vi har skremt, så nær sagt, skremt å vekke fra Hemnes, men vi får høre hva Katrine sa. God dag, kommunedirektør i Hemnes, Katrine Teting.
2: God dag, god dag.
1: Og ellers så har du alt vel og en tur i Brønnøy, eller du startet ferien?
2: Jeg har ikke startet ferie enda, og jeg skal jobbe i dag og i morgen, og så blir det litt ferie.
1: Ja. Ja, et halvt år i kommunen våres, og første kvinnelige rådmann, som man jo sier i gammel tid.
2: Ja.
1: Har det bygd på overraskelser, eller er Hemnesværingen sånn som du trodde?
2: Hemnesværingen er vel som andre folk. Folk er noe folk uansett hvor de bor, men det er artig å bli kjent med nye folk, og det har vært veldig artig å bli kjent med en ny kommune. Nå, jeg synes ikke jeg har fått så mange overraskelser. Jeg tror jeg hadde forberedt meg godt og visste litt hva jeg gikk til.
1: Ja. Nå fikk jo du i fanget den største omstillingen som kommunen kunne tilby deg i hele tatt, for å si det på den måten. Og det er jo, det er jo store ting som har skjedd, og mange som er flyttet hit og dit, og diverse arbeidsplasser er borte, og noen er kommet til. Hvordan hadde den prosessen vært for din del som har ledet det?
2: Jo, det var jo en del ting som var på gang før jeg kom, og så er det jo noe med å gjøre seg kjent med de prosessene som har vært, og hva som har vært det politiske ønskene, og i det her store omstillingsprosjektet som vi har, der vi har fått eksterne midler, så er det jo om å gjøre å bli kjent med hvordan de har jobbet, så jeg har brukt mye tid det her første halvåret på å finne ut av ting og forstå ting.
1: Er du litt skremt, eller er du fortsatt kaptein?
2: Ikke så lett skremt.

0: Nei, jeg tror nok at den virkelighetsoppfatningen om at vi er jo ikke pengeløse, men at det er behov for store endringer og omstilling for å klare å komme på rett kjør, det er nok ikke over. Nå vet jeg ikke alt som blir skrevet på Facebook, men at kommunene, eller Hemnes kommune og andre kommuner står framfor store utfordringer på flere felt, det er det ikke tvil om, og vi blir nødt til å ta tak, eller så er det noen andre som kommer inn og styrer oss etter hvert.
1: For å se sånn stort på det, det er jo kommunen og kommunestyret som stort sett bestemmer om hvordan det her skal gjøres over det opp gjennom årene. Men Hemnes kommune er jo veldig kjent for at vi har hatt en bra økonomi og tilgang på kraftmidler i tillegg. Er det rett og slett det lokale forvaltningen som har, etter de mening kanskje har svektet, eller er det tilførselen fra økonomi fra statlige hold?
0: I forhold til de rammene som kommunene får, så er det et spørsmål for seg selv, om de er gode nok i forhold til alle de oppgavene man får tilført. Men det er klart at Hemnes kommune har vært en rik kommune og en raus kommune. Så man har nok lagt seg til noen vaner som andre kommuner ikke har hatt råd til. Og kanskje også heller ikke vært nødt til å gjøre de grepene som andre kommuner har vært foran oss i løpet på. Så jeg tror vi henger kanskje litt etter på det, og blir nødt til å gjøre noen større grep for å komme på rett kjøl. Men så tror jeg også at det har vært en modning, tror jeg. Så jeg tror både det politiske nivået og innbyggerne ser og skjønner at sånn er det. Og det merker jo folk på sin egen pengebok også, at her må man tenke litt annerledes. Og, ja, økonomien er ikke like god som den har vært, og det er usikkerhet med renta og litt forskjellig, så folk er vel også mer forsiktige med pengene sine i forhold til før noen år siden. Jeg tenker at jeg tror det er en slags forståelse for at noe må skje, da, for å si det sånn.
1: Nå er det jo blitt kanskje det vanskeligste i en periode, i en nedleggingsperiode eller omstruktureringsperiode. Skolen på Bjerka er borte, og der er det kommet til Finnefjord, eller Sørfjorden skole, som det nå heter. Å gjøre noe med skolen er vel noe av det tyngste innenfor en liten kommune?
0: Ja, det er klart. Skolestrukturdebatter, de bruker å være både lang og vond, og det er mye følelser som er involvert, og mye historie som er involvert, og det er jo ofte sånn at det kanskje er besteforeldregenerasjonen som synes det er verst når noen ting endres. Nå er det jo sånn i Hemnes at det er ganske kort avstand mellom de ulike enhetene, både innenfor skole og barnehage, så sånn avstandsmessig så er det jo ikke så langt imellom, men det er klart at endring kan være smertefullt, men det kan også gi nye muligheter. Så mitt inntrykk er jo at når man nå i kommunestyret gjorde vedtaket om å slå sammen de her to barneskolene, og starte noe nytt med, som du sier, Sørfjorden skole, så tror jeg nok at mange synes også at det, eller tror at det kommer til å bli bra, da. Med tanke på at barnetall går ned, og vanskeligere å få tak i lærere, og de tingene der, og så er det jo en økonomisk gevinst selvfølgelig å kunne organisere ting i større enheter.
1: Og om det er lov til oss å si det på radioen, det vet jeg ikke, men det er jo tragisk at barnetallet går ned. At vi ikke klarer å produsere det som egentlig bør produseres, og hva er muligheter for i Hemnes?
0: Ja, det er jo ikke bare i Hemnes, da. Det er jo litt i utkant Norge og i nord.
1: Ja.
0: Så folk får færre unger enn de gjorde før.
1: Ja.
0: Og det er det. Det kan ikke vedtas at det skal bli flere, men man kan jo selvfølgelig legge til rette sånn at det er enklere for folk å ha barn i en kommune. Det handler jo om de ulike tilbudene som gis, og at det er en god skole og en god barnehage, og at folk har lyst til å bo der, for å ha fine bomiljø der de har lyst til å bo, om det er i et boligfelt eller om det er på landet, skulle jeg si.

0: det jo masse muligheter i Hemnes, men ja, folk får færre unger enn de gjorde før. 1,8 eller 1,6, eller jeg vet ikke hva som er tallet nå, men det går nedover.
1: Så kommer vi jo til et annet felt som, som jeg skulle til å se mange forberede seg på og, og skal delta i både debatt og ellers, og det er jo sykehjem, aldershjem, hjemmebasert omsorg. Mm. Det kommer jo også til å bli et, en liten, ikke krig på noen måte, men en utfordring.
0: Ja, vi blir jo flere eldre, og den demografiske utviklingen, den jo en del av det her med at det blir færre unger. Altså, vi lever jo lenger nå enn man gjorde før, så folk trenger både å kunne bo hjemme lenger i sitt eget, i sin egen bolig, og få tilrettelagt og de tilbudene de trenger rundt det. Mm. Og så er det jo klart at alle må jo også forberede seg litt selv på det, at det skal være enkelt der du bor, og ikke ha masse trapper for eksempel, men i forhold til når du kommer dit at du skal bo i en omsorgsbolig, eller at du skal inn på sykehjem, så må vi nok se på de tjenestene og hvordan vi skal rigge det for at det skal være bærekraftig på lang sikt. Og der tror jeg du har helt rett i at det kommer til å bli politisk debatt om hva som er det beste.
1: Du har nå fått på plass den siste stabslederen, som er sagt, og det var på helse og omsorg. Og da er vel hele den kabalen gått ihop med de som skal nå bestyre de forskjellige avdelingene.
0: Mm. Jeg kom jo, da var det jo oppsigelse på to, eller det var jo to som hadde sagt opp før jeg kom da, så vi måtte erstatte. Så nå har vi den siste vi ansatte, det var forrige uka, hun Ellen Alvarez, som kommunalsjef for helse og omsorg. Og så tidligere i år så ansatte vi en Thomas Wistken, som har jobbet hos oss før, men som da er kommet tilbake for å ta seg av det som området som heter samfunnet. Mm. Så da er den strategiske, eller kommunedirektørens ledergruppe, fulltallig. Mm. Og det er jeg glad for det er viktig at vi er et lag som skal jobbe sammen mot tøffe budsjettprioriteringer utover høften.
1: Ja. Hva Katrine Teting skal gjøre for noe i sommer, uten at vi skal gå i detaljer, men skal du på noe langtur eller til fjells, eller har du fått vært i Bjerkadalen og i Lerskardalen og Blekvasslia og Hemmesberg og Finnefjord?
0: Jeg har vært nesten over hele kommunen nå.
1: Ja.
0: Og nå er det noe sånn at jeg bor jo i Brønnøy kommune, så jeg skal nå tilbringe tida mi litt der i sommer.
1: Ja.
0: Være med familien og med sjøen og kysten. Og så liker jeg godt å bade, så jeg håper nå det blir temperaturer til å ta seg en dukkert. Det er friskt og godt. Og så ellers så blir det vel litt ture i, på hyttetur og fjell og litt sånn. Ikke noe langtur og ikke til varmere strøk, for det synes jeg blir for varmt.
1: Jeg
0: liker meg best på Helgeland når det er sommer.
1: Ja, det er ikke mange plasser som er noe særlig fine her, uansett.
0: Nei, det er.
1: Ja.
0: Har du rett i, og så har jeg jo minihuset nå i Korgen, så jeg tar med meg noen familiemedlemmer dit og tilbringer litt tid der i sommer.
1: Ja, og begynte å få laks i elva og greier, og høkket jeg hørte i går, og var på kaffe i Korgen, så det er jo i fjorden litt eller annet.
0: Ja.
1: Så det ser ut til at været nå snur forhåpentligvis, men da skal jeg takk til å ønske deg en riktig god sommer og sommerferie, Katrine. Og så håper at du kommer opplagt og sterk tilbake igjen i, når du er ferdig feriert.
0: Det takker jeg for, og jeg ønsker det og alle Korgen, Radio Korgen sine lyttere og en god sommer. Og så gleder jeg meg til å starte opp igjen etter ferien.

0: Den heter, dem heter Jive, Paul, om en stund. Og det blir en sånn slager i Sverige på mange bands av spillene innfør sommerturnéen begynt.
1: Kan det bli en lang stund?
0: Det kan bli en kjempelang stund. Ja, vi skal over og på gratulasjoner, står det her, for at vi har beregnet sånn at når vi skulle ha gratulasjoner og meldinger, så var det sikkert mange som følger med i denne fotballkampen i fotball-VM mellom Spania og Belgia. Og nå er det 2-1 til Spania. Så han er bare, de er på overtid og spiller nå, så da kommer de bortimot ferdig og nystiglet kaffe og greier til vi skal begynne med konkurransen, og vi har tatt gratulasjoner og meldinger. Du har, Paul, en melding hos deg der.
1: En gratulasjon.
0: Gratulasjon, unnskyld.
1: Det snakker man Jon Sande.
0: Ja.
1: Som visst nok har jeverstag da, tirsdags, har hatt jeverstag.
0: Ja.
1: Tirsdag 7. juli.
0: Ja.
1: Og gratulasjon, den kommer fra Unn Tustervatten.
0: Du verden, ja vel. Han var 8-10 år, sier han Tor-Erik, på ørene.
1: Ja.
0: Jeg kjenner ikke mannen, men han bor oppe i Vestnok, oppe i Sørfjellet en plass.
1: Ja.
0: Så har vi en regle her med folk som har gjeberstak frem til neste sending, som er den 14. Han Gisli Urvik, han har i dag. Og Bjørn Dambråten, Bjørn Erik, han har også i dag. Og Maja Nilsen har den 11. Og Kari Kvernmo Nilsen har den 12. Og Viggo Stien den 12. Og Elin Nilsen den 13. Så da tror jeg at de fleste her er tatt med og godkjent. Meldingen skal vi over på. Og det kan jeg ta først her en melding om fra Korgens skytelag. Og det er det at nå er det rett og slett ikke noe skyting igjen, treningsskyting på Gleskhaugen. Er det det heter, Paul? Vet du det?
1: Nei, det har ikke peiling.
0: Nei, jeg har ikke heller det dessverre. Gjesthaugen, eller ja. Så det de starter opp igjen, det er ferie i uke 29, 30 og 31, og i uke 32, den 4. august, da er det trening til vanlig tid klokka 5. På ettermiddagen. Så har du, Paul, der en melding.
1: Ja, det er en oversikt over de sendingen som startet opp den 14. om ikke så veldig lenge.
0: Nei.
1: Altså sånn...
0: Tirsdagen.
1: Det er reprisesendinger fra gamle dager og nyere dager. Og det man får høre, det er jo blant annet Ole Roar Sneli som lager en sak om Nordkjønstua med storbyrbassenget.
0: Ja vel.
1: Og så kommer Bjørn Kruse til topps i Nordland.
0: Det er ukjent mann for meg.
1: Og så kommer det noe trivelig busshistorie med han Haldor Vassdal, og der kan vi vel forvente...
0: Det kan vi forvente, både dans og det som er...
1: Noe for enhver smak.
0: Ja.
1: Og så er det to utflyttede leiskalværinger, en J. Grini og en S. Løvik, kjenner ikke navnene.
0: Nei.
1: Men det er noe et opptak fra år 2000 i hvert fall.
0: Ja vel.
1: Så det er noe i dag i hvert fall velvoksne folk.
0: Ja.
1: Så er det akkord... Som kommer...
0: Som lag.
1: Du er ei stjerna.
0: Igor Kills i plata, heller sin melodi.
1: Og det påstås at den er laget i 25.
0: Det kan det godt være, for de sønner veldig og er veldig rundt omkring i kommunen og på aldershjem og overalt akkord, som jeg hadde følt med sånn litt rann. Ja.
1: Og så et opptak fra 92.
0: Du verden.
1: Med oss Sissel Ånes. Hun Anne-Maria som gikk til Stockholm.
0: Ja.
1: Det tror jeg skal høre, faktisk.
0: Hvem hun er for noe av det?
1: Aner ikke.
0: Nei.
1: Står ikke noe om det, men vi får nok høre det, vi som lytter radioen.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er litt av hvert da, som skal sendes etter hvert. Etter hvert, som han sa.
1: Ja.
0: Og så skal vi da se på rett og slett en stor melding som vi har fått. Og det er... Det er når vi har vevlet oss ferdig med papirene her, så er det pressemelding fra Hemnes Jazz. Og vi er nå 3 uker unna festivalstart. Og tiden inne for å presentere årets artister. I stedet for å slippe programmet bit for bit, velger vi å dele hele festivalprogrammet på en gang. Programarbeidet har pågått gjennom våren, og de siste detaljene har nylig falt på plass. Derfor kan vi nå dele et bredt og variert festivalprogram, som vi svært stolte ut av. Hemnesjass inviterer igjen til tre innholdsrike festivaldager fylt med jazz, blues, poesi, storband, ungdomssatsing og musikalske møter på tvers av sjangere. Publikum kan lese seg til både internasjonale stjerner, lokale favoritter og unike bestillingsverk på jernvaren, lapella og bakken. Årets program viser noe av det som vi mener det viktigste for festivalen, møte mellom det lokale og det nasjonale, og det internasjonale publikummet får oppleve både lokale favoritter, profilerte norske jazzartister og internasjonale gjester. Sammen skapes dette et program som både spiller jazzens mangfold og gir publikum nye opplevelser, sier festivalsjef Marte Prestein. Festivalen skal være en arena for møte mellom musikere og publikum, mellom tradisjon og nyskapning, og mellom lokale krefter og impulser utenfra. Vi mener årets program ivaretar på en veldig god måte, og vi gleder oss til å ønske publikum hjertelig velkommen, sier jo Marte i en pressemelding. Og da... Ja.
1: Det må du bare ta med en gang, tror
0: jeg. Jon Sande, han er flyttet sørover, men akkurat nå for tiden så er han hjemme i Leirskar, hva du sa, på feriering. Det er hjertet han jubilanten. Årets festival er nummer 30 i rekken, og han starter torsdag den 30. juli. Den 24. juli, da har vi på nytt igjen sending i Radio Korgen, og da skal vi ta oss av både festivalen i år, presentere forskjellige innslag som skal være, og ikke minst ta oss av en memory over 30 år med Hemnesjass. Eller for å si det sånn, det fantastiske Hemnesjass, og at den har pågått nå i 30 år. Så det kommer, det blir stort sett hele sendingen den 24. juli. Og jeg tror dere skal glede dere. Det blir både musikk og artister som har vært på festivalen, og ikke minst intervjuer med folk som har vært og jobbet, og folk som har vært ivrig nesten hele tiden. Så det kommer vi tilbake til den fredag 24. juli. Så har vi rett og slett det på tapeten at neste sending på fredag den 17. Og det er Gunnar Bjerkedal og Jens Johan Valle. Mer vet jeg ikke som skal se til studio. Og så er han Jonathan Renmann som skal være tekniker. Tror vi, rett og slett. Det så står i hvert fall her nå på dette. Og så går det, blir det en veke til sendingen og nye fremfra glemsteren øyeblikk å høre på. Det var, hvis ikke vi har noe mer, Paul, noen meldinger eller gratulasjoner, så er vi kommet så langt at vi skal begynne å nærme oss rett og slett konkurransestart. Og klokka vet jeg ikke hvor jeg er, for det går akkurat 10:55, så det var ikke så dårlig beregnet.
1: Så langt vi da, så kan vi jo gratulere Spania.
0: Så kan vi gratulere Spania med åttendelsfinale.
1: Nå nei, det er vel mer enn som sa, ikke
0: Er det semifinale, mener du?
1: Nei, det er noe... Ja, åttendels. Jeg tenker på kvart, jeg glemmer.
0: Ja. Nei, altså, det var noe artig og synd for Belgia, selvfølgelig. Før vi går løs på konkurransen, så skal vi vel ha litt grann musikk, og ikke minst det er jubilantene. Vi skal ha alle vakre ord, og det er Bøgdis.

0: Det er heller ikke noe musik, altså vi kjenner, de heter Bygdis, og det jo det populære bølgen av sånn bygde country pop rock.
1: Fra Bø i Telemark.
0: Ja, det.
1: Faktisk.
0: Ja, vel, gratulerer. Har du flere gode innspill?
1: Nei. Nei, det det egentlig det eneste jeg vet om akkurat det der.
0: Ja, vel.
1: Gjengen der, eller, ja, han hun der da.
0: Ja, vel. Vi skal over på konkurransen og premien er laget av han Eilif Lillemo og han Gulle. Og det er noe tre sleiv, grøt sleiv, eller ikke vi skal kalle det. Ja, sannsynligvis han tror jeg er grøt sleiv. Og det var noe det. Det er 10 spørsmål som vi har. Pluss at når dere ringer inn, så skal dere også få lov til å ha en avstemning om Norge slår England, eller England slår Norge. Og der skal vi trekke ut noen som, ut av de som har rett.
1: Ja.
0: Så får vi nå se. Og jeg har ikke hverken sett, jeg har sett at han, Paul har en liste her, og med spørsmål, men bare sett musikken som ikke har noe med det spørsmålet å gjøre i hele tatt.
1: Ja.
0: Og mye fin gammel musikk.
1: Gammel og gammel, evig ung.
0: Ja, evig ung.
1: Ja, evig ung.
0: Evig ung,
1: fikk ja. Fikk å snakke om pen.
0: Nei, ja.
1: Ja, de penere. Det. Nei, vi skal nå hive oss rundt, det blir jo selvfølgelig noe fotballspørsmål.
0: Ja.
1: Og så gleder vi oss til det her VM skal være over, så vi kan komme tilbake til en mer normal døgnrytme.
0: Det er ikke bare å avslutte til det, ja.
1: Det har vært litt sånn spesielt med nattkamper og...
0: Jeg må si, hva er det som har overrasket deg mest? Nå ser jeg bort ifra Norge, altså, men for min del...
1: Nei, Norge har ikke overrasket meg i det hele tatt. Nei. Vi har faktisk et godt lag.
0: Ja, vi har det, ja.
1: Og det er etablerte og profesjonelle spillere.
0: Ja, det er jo helt utrolig.
1: Så altså. Det har jeg egentlig ikke overrasket overhovedet. Nei.
0: For min del er det jo den afrikanske dominanse som har godt spill og tøffe tak.
1: Litt,
0: det må jeg si.
1: Litt skuffet over Marokko kanskje.
0: Ja, kanskje at vi, det var noe, men det skjer jo på, kan du tro Belgien nå som skal reise hjem i morgen?
1: Stakkars Lukaku.
0: Ja, Lukaku, han fær tilbake igjen til.
1: Det brøyne og hele pakken.
0: Ja, han fær tilbake igjen til Italia.
1: Stakkars United-keeperen. Ja.
0: Det er ikke til, jeg må ikke snakke om det. Ja.
1: Det var litt for lettvint, men sånn er det nå bare, noen vinn og noen tapp.
0: Ja, da.
1: Så får vi se om lytteren regner med at Norge vinner i morgen.
0: Ja. Skal vi få dem bare til å ringe inn, og så stille spørsmål?
1: Ja, vi kan jo ikke be dem på om fysisk.
0: Ja, det får de å gjøre hvis de vil.
1: Nei.
0: Kunne ha gjester i stedet.
1: Nei, da, vi kjører an spørsmål, og de er så lett, de fleste av dem, at de trenger ikke å slå opp så veldig mye.
0: Å, ja.
1: I hvert fall ikke de første spørsmålene som er egnet for de som har følt mye fotball, ja. Da kjenner kanskje noen etterpå seg litt anslesen.
0: Ja.
1: Vi må jo ha litt variasjon, Tord. Vi må ja. Det, og da kjører vi i gang med første spørsmål.
0: Ja.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang?
0: Fotball-VM arrangert for første gang.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang? Og så er det ikke den der melodien at det her støvlene er laget for å gang i.
0: Ja, men han synes han er det da.
1: Som vi skal høre. Ja. Og jeg regner med det.
0: Ja.